0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio Markus Lange. Die Internationale Energieagentur stellt Österreich grundsätzlich ein gutes Zeugnis bei der Energiewende aus, mahnt aber eine raschere Umsetzung ein. Paul Sihorsch.
2: Vor allem bei Wind müsse viel mehr passieren, heißt es von der IEA. Damit können im Winter Zeiten mit weniger Sonne und Wasser besser überbrückt werden. Und die Wärmewende müsse schneller gehen. Gleichzeitig muss bei Fernwärme genauer hingesehen werden. Derzeit ist keine Behörde dafür zuständig, kritisiert IEA-Vorsitzender Fatih Birol. Angesichts der Energiekrise passiere bei Öl und Gas ebenfalls viel zu wenig. Birol schlage Ländern Maßnahmen vor, wie sie rasch den Ölverbrauch reduzieren können, etwa durch mehr Arbeit von zu Hause und günstige oder gratis Öffis.
3: Starting teleworking, such as making the public transportation free or very cheap,
2: sagt Birol, der mit langfristigen Veränderungen durch die Energiekrise rechnet, zum Beispiel einen Boost bei E-Mobilität.
1: Die Regierung hat sich auf einen Gesetzesentwurf für die Paketabgabe verständigt. Die Abgabe soll künftig 2 Euro pro Paket ausmachen. Betroffen davon sind große Online-Händler. Die Regierung rechnet mit Einnahmen von 280 Millionen Euro im Jahr. Knapp 4 Monate nach seiner Bischofsweihe ist der Wiener Erzbischof Grünwiedel derzeit auf Antrittsbesuch im Vatikan. Heute wurde Grünwiedel von Papst Leo in einer Privataudienz empfangen. Morgen stehen weitere Treffen mit Vertretern der römischen Kurie auf dem Programm. Ein steirischer Winzer ist vor Gericht in St. Pölten vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden. Der Mann soll eine 71-Jährige mit einem Medikament getötet haben. Er selbst hatte von legaler Sterbehilfe gesprochen. Doris Henninger.
4: Ob der Angeklagte jetzt auf das Vermögen des Opfers aus war, ob er das Geld mit vollen Händen ausgegeben hat, diese Frage stand nicht zur Diskussion. Es ging um die Frage, ob der Angeklagte seine Bekannte getötet hat, indem er ihr vorgegaukelt hat, ihr ein sogenanntes magenschonendes Medikament zu verabreichen. Und in Wahrheit ist es das Sterbemedikament gewesen. Das konnte die Staatsanwaltschaft nicht nachweisen. Der Freispruch vom Vorwurf des Mordes könnte im Hinblick auf den assistierten Suizid möglicherweise richtungsweisend sein, denn der Gesetzgeber sieht in Österreich vor, dass es genügt, wenn eine hilfeleistende Person dabei ist und im Endeffekt bleibt nur jene Person über, die sich dann möglicherweise, wie im aktuellen Fall, erklären muss, sagt die Verteidigung heute. Sie fordert eine dringende Reparatur dieses Gesetzes.
1: ORF-Journalistin Konstanze Ertl wird mit dem diesjährigen Robert-Hochner-Preis ausgezeichnet. Sie erhält den mit 7.500 Euro dotierten Preis für ihre Berichterstattung über die Krankheit ME-CFS. Das waren die Nachrichten mit Markus Lange. Und nun zum Wetter.
5: Heute Abend und in der Nacht ziehen weitere teils kräftige Regenschauer übers Land. Gewitter in den nächsten 1-2 Stunden vor allem noch über Niederösterreich, vielleicht auch noch einmal über Wien. Größtenteils trocken bleibt es vorerst im Südosten. Der morgige Dienstag bringt fast überall zeitweise Regen und Schnee, zum Teil bis knapp unter 1000 Meter Höhe. Tagsüber gibt es vermehrt auch Sonnenfenster. Bei starkem Nordwestwind bleibt es aber kalt, bei maximal 5 bis 14, in 2000 Meter Höhe um minus 4 Grad. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
6: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien dauert es noch eine Viertelstunde länger auf der Tangente Richtung Kagran, ab der Hansungkurve bis zum Handelskai. Und auf der A22, der Donauuferautobahn Richtung Stockerau. Ein Fahrzeug hat hier eine Panne in der Abfahrt auf die Nordbrücke. Vorbeifahren ist aber möglich.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu Pandiljak 11. maja. Pozdravlja vas Anka Šnivajs. Ženski zbor Ljubičica u Petrovom selu je čijer bogatim programom svečeval svoj 40. jubilej postojanja u kulturnom domu. Zbor je nastao 1986. ljeta, čim se je odvojil od tadašnjega mišanoga zbora. Prva zborovodja je bila Jolanka Kočiš, ka je ga peljala do svoje smrti pred 5 leti. Od onda pelja Sabina Kapitar Wagner Ljubičice. Jubilej so svečevali skupaj z različnimi sevskimi društvi, a zbor Ljubičica je predstavil izbor iz svojega šarolikoga repertoara, je rekla Sabina Kapitar-Wagner.
9: Imamo jako bogati repertoar, imamo naše narodne pjesme, gradišćanske narodne pjesme i pjesme iz Hrvatske, na primjer dalmatinske pjesme, imamo i klasične, imamo i mađarske pjesme i tako smo mislili da ov repertoar ćemo predavati na jubilej. I onda drugo mjesto da Petrovo selo je jako bogat u kulturnom životu i mislili smo da imamo i tancoše i igrokazače i mali školski zbor i da ćemo one prositi da nastupu na naš jubilej.
10: Vi jačite pri ovoj jubilarnoj fešti skupa u pratnji tamburašijev. Je to iznimka ili je to svenek tako da s tamburaši nastupate?
9: Tamburaši nas pratu, ja mislim, uvijek. Ako imamo nešto, mislim, na dan heroje, onda pjevamo bez tamburaša. Ali ako pjevamo narodne pjesme i ove crkvene pjesme, onda su uvijek tamburaši kod nas. Petrovski tamburaši su. Ja mislim da tamburaši su uvijek svirali u Petrovom selu, ali na početku smo imali harmoniku. Pratio nas je Antal Merutej i onda on je prošao na mirovinu i onda su nas pratili tamburaši.
10: Kdo je bio prvi zborovodja i kako je počelo s ovim zborom?
9: Prva zborovodja je bila Jolanka Kočiš. Do jezero 986. godine je bilo mišani zbor. To znači da i muški su jačili, ali naša voditeljica Jolanka je bila malo stroga i muški su bili tako neozbiljni i onda su ostali nek samo žene u zbori. I Jolanka je pratila do 2021. godine, a ona je nažalost umrla. I uvijek je želila da ja budem sljedeća voditeljica zbora i onda sam pred peti leti uzela ovu ulogu.
10: To znači 40 let dugo se drži zbor Ljubičica, to je ženski zbor. A koliko kotrigov imate sada i ste zadovoljni s tim brojem ili bi si znam da željeli već žen ili znam da i mladih divojak žen?
9: Da, imamo sad skoro 20 člane, samo žene. Ima i mladih, ima i zrelih. I želili bi da još mladi uključuju u ovu lijepu kulturni program i lijepu kulturu jačanje.
10: Čas su drugačije prilike kada morate nastupati, kada imate vi vaše angažmane?
9: Imamo u selu, na primjer, Petno festival, ako HKD Gradišće ima priredbu, onda tamo nastupamo. Imamo i crkveni susret, Pinčene doline, to znači da onda pjevamo samo crkvene pjesme jačke. Imamo vezu s nekim drugim zborovima i onda idemo tamo, na primjer, na mađarskom pjevamo onda. Imali smo vezu s Desiderium u Zagrebu, ali oni su nažalost rastali. I sada tražimo neke veze isto u Hrvatskoj.
10: A kad idete tako na putovanja ili kad imate nastupe izvan Petrovoga sela i onda imate tamburaše kao pratnju?
9: Da, imamo. Vik imamo pratnju. Ja mislim da jačenje s mužikom je najbolje.
10: To znači da imate i skupne probe?
9: Ne svaka proba je s pratnjom tamburašev. Imamo samostalne probe, samo žene. Ali ako imamo nastupe, onda pred nastupom dojdu mužikaši, onda imamo skupnu probu.
8: Je rekla peljačica ženskoga zbora Ljubičica iz Petrovoga sela Sabina Kapitar-Wagner u razgovoru s Marijanom Palatin. Prilikom 40. jubileja su sastavili i malu izložbu o povijesti zbora u kulturnom domu Petrovoga sela. Čeljeni križ Gradišće osebujnom izložbom u Solunku svečuje 80. obljetnicu postojanja. U okviru otvaranja i svetačnoga akta petak navečer su odlikovali i neke zaslužne kotrige organizacije. Vicepredsjednik Čeljenoga križa Leo Radaković iz Pinkovca je čašćen zlatom zaslužnom medaljom, a mjenovac Nobja Daraboš poveljom zahvale i priznanja. Izvršavanje pomoćne službe Čeljenoga križa temelji na angažmanu od prik 3500 dobrovoljcev. Tamburica Štikapruan je prošli tedan bila na pohodu u seoskoj čuvarnici, Tamburašice su pri ove prilike dici predstavile različne instrumente tamburaškoga orkestra. Dica su mogla isprobirati različne instrumente. Posebno fascinirana da su bila od najvećega instrumenta, a da od berdov je rekla peljačica čuvarnice i pokretačica ovoga projekta Madlen Ribić. Konačno su si dica u spratnju tamburašic zajačila jačku oj jelena. Svega skupa su sudjelivala 22 dica pri pohodu tamburaške grupe Štika Prona. Općina Vorištanje je osebujnom božitnom priredbom pobirala pineze za čuvarnicu i osnovnu školu. Sada su čuvarnici predali prvu tranču od 750 eurov. Ovimi pinjezi će dokupiti knjige za najmanje stanovnike i stanovnice, knjige da su važan temelj za razvitak jezika i znanja jur u čuvarnici, je izjavio načelnik Kristof Wolf. Hrvatsko štamparsko društvo je raspisalo mjesto glavne tajnice za svoj ured u Željeznu. Mjesto je raspišeno u opsegu od 30 do 35 uri u ta jednu. Od septembra ovoga ljeta išću pršuanu, ka dobro vlada hrvatskim i nimškim jezikom, pismeno i usmeno, i ka je otvorena prema manjinskoj situaciji. Čujte već od Judite Herceg.
11: Zadaće glavne tajnice ili glavnoga tajnika Hrvatskog štamparskog društva su peljanje ureda, pomoć pri sastavljanju molbov, izgotavljanje obračunov. Zvana toga se ova persona mora skrbiti i za nakladničko djelovanje društva. Tomu slišu na primjer marketing za nova izdanja štamparskog društva ili i prodaja knjig na različni sajmi i platforma, piše u anonsi.
8: Interesirani se moru do 31. maja naticati kod Hrvatskog štamparskog društva u Željeznu. Pri naticanju inušev za turistička zvanja Junior Skills Austria u Tirolu su inuši iz gradišća bili uspješni. 9 sudionikov iz gradišća je dobilo 7 medaljov u različnih kategorija. Med dobitniki brončanih medaljov u servisu je bio i Dominik Riger iz Vorištana. Svega skupa je pri naticanju sudjelivalo prik 80 inušev iz cijele Austrije.
7: Danas.
8: Nimški diplomat Christian Schmidt je nazvistio da će odstupiti kod visoki UN reprezentant za Bosnu i Hercegovinu, bio je 5 let u službi. Uzrok je da su pršunski, ali govor je i o sve većem pritisku sa strani US vlade. Premijer Velike Britanije Keir Starmer se je po jako slabom rezultatu njegove Labour stranke pri regionalni izbori brani protiv napadov i pozivov na odstup, polak Starmera da ne ide samo za preuzimanje odgovornosti, nego i za poboljšanje političke snage. Europska komisija planira olakšanja za čeličnu i kemijsku industriju u vjezi s europskim sistemom tržena s CO2 emisijami. Tim bi si industrija u dojduti 5 ljeti prišporila oko 4 milijarde eurov. Slijedi prognoza vremena. Noć na utorak će biti godinasta, moguća su i nevrimjena, temperatura će pasti na 12 do 7 stupnjev. Zutra utorak znatno hladnije, samo malo sunca u srednjem i u južnom gradišću more od časa do časa curit, puhat je jak sjeverozapadni vjetar sa zapuhi od 40 do 70 km na uru. Imat će samo 9 do 14 stupnjev. Prik zutra srijedu, jutro more na mjesti biti mraza, tokom dana će se temperatura zdignuti na 14 do 18 stupnjev, sunce će se minjati s oblaki. Četvrtak na vanemo zastupljenje će biti oblačno, najveć sunca u jugu, tokom od podneva i prema večeru more curit, uz živ južni vjetar će imat 16 do 20 stupnjev. Pjetak oblačno i godinasto, od podne more u jugu i u sredini dost jako curit, kašnje i u sjeveru imat će 13 do 18 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnive, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!

0: Le desho eseri austriti ki romnjendar te romendar chakbalami eserite ofto shelmanusha i nationalsozialistischi tradi peskeri politik prikjivde. Ologere le lek buteder romenge i leitz di staciona sina. Angloda on ande avre logar gialegim te murdarde ule. Megondolinov hot but genvite la lomanusha ande iste on, kai butte janen so amare genenza, an de oia Zeit gerdo ulo, mint de i historia prin Giargial accorte o shaipedel, an de jek ketani, laci, zukunfte Gial, penel o emmerich geatna hoavat, pero diskero angebe shashi la flogoskera grupnata le romendar.
1: Me gondolina buttiste ari al, but mindem felitike genvi, kai o ar uladelete on, kai afka o recherche so o Herbert Brettl kerja, o diklete on, sar ofa da kerja, solenza kerdo ule, te but pa bruscia ketanke dia, to va dia da angletter gialla te opressicavla, o sole romensina, solenza kerdo ule, kaile legim ule, te kicipal ale, usamende sina. Enja eseri Roma, save an dominden filike de logerja legim ulet de an de logeri Lackenbach Panch eseri sina, save adater legim ulet de chule palale, chak 10%. Da igen barikano ka da uprebučali im iste ol. Te na zamende delan di Austria, ten do pungan to te terđa te opferđa. Amari ketani historija so sina iste uprebučali im ol. Te megondolina foto Solle romenza kerto ule kaile legimul saro da tel nashla iste sakopeske gondikere il kaketana koshejek feder drompiras tena i historia pringiardi ule akor saro do tegial.
0: Usiken wacke Repräsentatia an do gemeinde Akero Birovčago an de Lackenbach o Max Brenner i Mužika Kerdža. Ikenva o logere Lackenbach le Herbert Brettlister an do Verlog Ediziona Lex List de Schadui Ari Ali. Amen bud voja sina kaja di papalose amare sake kurkeske risendung Roma sam use sanahi. Amen i Roma redakcija kibanina stumenge mek mirne divesa, bud sa stipe, taj lači rad.